0: A nech dženznišem ročele tež vaše starostče vodnesu, my si tu starostče nečinime, přetože Matej Džiswok dženca ráno přijdmi.
1: Dobre, ranko vám všem. Hej, to pohreču skatku za nekotre menšine vočarovšej v obedlarske zromadžizne v Nebelčicach. Tam by krajna rada budeska v okresa Udoviča s hostčom a je na prašenja z obedlarstva vodmovjav. Dalša tema, s kotrej už so zaberame, sú přijote na serbske evangelske cirkvinske džen, kýž konstitutnia v Vojerecach zmeja. Z pyramidami a zemežrenjemi zabera so mječi menk v rubrice Vieda, Viedomosť a Vuna Makanky a mež sernanami a novoslicami toča rune dalšu džeru za posudžovanie zemje v 200 metra v hubokosti. Čera sú tam zamujči na miestne prosili a tiež Beno Šota by tam podľa aj raz aj svoju dodžere lada, aby tak dáme sa šekvapiť.
0: To a ešte veľa viac dženca podľa nás serbským rozhlasu vieza porečimo aj tiež vo svetových mištostvách a tu ižo prilný update. Česká však o raje runie na Južnú Koreju, tam du netko nedom do počasa 0-0. Tam dále stej podľa našich susodov z Českeje.

0: Tam zmiejemy za nas spójeszcze, krótko do napośleszczycie, do tego pak jeszcze update. Kopańcowie ry Jużna Korea, przeciwo Czeskiej Jużna Korea je wurunała. W dziewięcia postaty mięczynie szakobie Czeska prynę rota celiwa Ladislav Krejci je tutaj czynił wunraje poprom pola Wolverhampton Wanderers, ale nietko w 7 a 60 mięczynie je Jużna Korea gesprenę wurunała. Wang in Bem je to bo jedi se tam nieke praje rekwa. Un raja aktualne pola Rotterdama, aby potekim nitko tež vážne cilc tu verie. Sodom, že sa tie menšine voni sú z najmenša 20, či menšinu hišče. Môžeme čakať na doskončný vúsledk a ste mi nitko napo šestčich svojšiče serbske bojistče.
1: Serbský rozvoz. Bojistče. Studio Matej Gieswauk.
2: Dobre ranie. Dziera za możne Einsteinowe teleskop. Mies sernianami a nuoslicami je miestem 130 metrów wuboka. Dotal odpowieduje kamien oczakowania wiedomostniku, tak rikasze czera na miestnie. Je to sedma deka dziera w Horni Wużice, w kotryż łobstynost czy w wubokost czy przepytuja, ladają na połabienie za teleskop, kisz klitu wote daja. Kamien je krute a homogene, to pokazachu na przykładach. W augustie chcieja potem senzory na powierzchnię, aby w łubinie przyprawić, kisz mierja jeszcze chybanie. Ty utrężane to czynie przewodzuje. Doromady cínače zájemcu je si čera na vobedlarsku rozmu z krajnom radu údom vyčasom do Nebelčic dojevo. Přitomní diskutovachu miestrujem vo infrastruktúrie, vo škyče vobedlarstva, v krízovom páče a vo hospodarskym položeniu regiona. Dženca zetka se vyčas z vjesnanostami a vjesnanostkami v okresa na zromadnu snedajn, so by so vo aktuálnym položeniu a užadaniach tudešich komunu informoval. Pod titulom Mačoščine je so čera v Zürichu premiera dživadvoveje performance vo voraženich rečach odmiva. Nimo Bamum reče z Kameruna a retoromanščine z Švicarskeje je tež serbščina zaklinčava, vo kotriž rečeše Felicia Tuvenuec, serbuka z Francuskeje. V interaktivnem dživadvovem predstajenju dže vodale dače a pozubenje vo vobaranje a preživenje voraženich rečov. Budeska župa Jan Onoš Smolo je čera prini raz na svojske serbske blido vitava. Po serbske besadže v serbskim domje prednošovaše dr. Anja Pohončova vodžile a vúznamie mačice serbskeje. Po prednošku sčejovaše diskusija. Kajše županka Lenka Tomasova praji nima jadre pravidlone zetkanja, ale župa chce predsa centralnu temu postajč. Po skitk serbske blida mieri so vo sebe na morich serbo, tak Tomasova dale. V budešine by hižo viacorých pospytu serbski blido nasledne v mestče zaradovač. Pri Partuskim jezorje tvara dalše dovolove domy. Včera sú ci kišky direktne pri vodže prezentovali. Domové elementy buchu s pomocou vulkoho krána nastajene, však odobia sa džile dokladne romadže hodžič. Dve kiži tam hižo stejte, dohromade má ich na koncu jena cíceči byč. Charakteristické znamio jezora je od 2006 prini púvace proznický dom, kýž je ve Vúžiske jezorine nastav. A to one bychu, naše povestče, kýž namakače tež na naše internetovej strone runa také šve naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Živé slebro pokazá jednače stopňu, k tomu čaja mročele na nebiu, najpredovostane sucho, zdieľa tiež mene mročelu uladame, potom ve biu dňa zmejme toše mročele s plakami, so tu a tam tiež podešťuje. Bude tiež veci kojte a živé slebro, te docpie dženca temperatúry mes 14 a 18 stopňami.
0: Na pučach a na drohách všetko beží, kaž doby přejmo je vám všem tuž dobrú jezbu. Jeli sa mače vy za nás informácie koho vokúho vopkada, kýba sa vám nešto tamno na útrobe leží. Zazvonče nás pod Budešin 7.400, kýba zoho písače na bojesč naši app MDR Serbia. Môžete to činiť, môžete tam tiež fotosvač, kýba bojesč narečeč.
1: Serbský rozvoz.

0: Šest menšino do šestčich je posledna menšina bežinetko v rije Južna Korea přečivo Česky, tam pa takim nudom doskunčne rozsud. Netko pak najprede raz je Günther Holder z Rakec na reče.
1: Nábožné slovo.
2: Dobre ranje, ľubí připoslucháju. Šef Zenca hižo najnovšie povieste čítali alebo slyšeli. Mnohé z nich nebiechu zaviesce príčina za dobrú náladu. Džen vodne dňa zhronime veľa vo vojnách, veľkých nespožách a druhých katastrofách po celom svete. Tele informácie nám husto dosť nepomaja. Všako potrešeným svieča pomáč nemôžeme. Ale při všem sú nám také informácie vážne. Hac rúne sa so v cirkvi modlíme, co nech po ľudí pred bedou a nezbožom škýta, čakáme dále všetné včipny na spátne povesče. Viezo najlepie vo druhých. A na koncu sú nám v obraze abo vidia vo nezbožách potom bohužel vážnejšie hac špešná pomoc potrechenem. Ale sú tiež hižo ľudžo, koči z povesče v rozvosu abo v televízii docela slyšic abo vidžic noch cedža. Při tým médie dále viezo vo podalkách rozpravieja, za ktoré sa človek očividne zajmuje. To reka, když to bolo a viace na príjemnejšie povieste koncentrujeme, môžeme si svoju dobrú náladu vopkovať. Přijú vám veľa príjemných povieščo, napríklad vo serbským evangelickým cirkvinským dňu, júce a nedželu v Vojarecach.
0: Nábožné svôr k dníma dženca nadalku a zamovitosti serbského evangelského vosadného zjazka Günther Holder z Rakec. Rúne sa mám všelúbila vám zčeliť vúsled k koporský ry Južná Korea přečivo Česky, ale oni přece ešte raja trochu přečanú. Šest menšinu přidatného časa by im súdnik popravom dal, netko so hižo vosrieč sedmie, no hej, jedre jara napiate.

0: či zimy smykaja. Drude so lohce zvujenja kuri, potom dreja so dale do vúbokošče. Rova, nic celé 20 cm přeresku, so potom metr po metru do zimy sua. Toštož mašina ze zimy učenje, sú granitové kulovate stopy. Rune ze 120 metrov vúbokošče. Až do 250 metrov cedža točič.
1: Jen môže to jaradeje vidieť, tam leža točenské jadra, a jen jasne vidieť, že je to jara homogéne a jara riane zornoc. To je intaktný materiál, tam nie sú tak veľa zvamko a aj homogéne materiál, kajž my to chceme.
0: Praj Jan Vynča. Rune týme, kýž točené vedomosť neprevodža. Te udrežane je zamovita za runje tutu džiru, kiš je mestem sedma serbske Užice. Dve, abo ci dalše pšinu išče k tomu, ač do konca leta. Šitke tute su arealu, džiš može požišo tunel bič. Cici kilometro dovi, dvojce pjatna čekaj špismik L. Tutu formu netko favorizuja, dok štajke teleskope menšie forme ižo existuja a spuščomne dživaja. Ale to môže trač.
1: Tvarná fáza bude závisť 15 let trač, takéž aj jeden, 33 km dlhý tunel točiť sa nečiní na jednom dňu.
0: Potom, zo maja šitke dovolnosti, treba ja 5 do 8 let jenojši za tunel, tak Jan Vynča dále. A potom ešte raz 2 leče do 4 leta za zatvor instrumentov pod zemiu. Za přiladovarjo, kiž vidjahu včera jenož nekotre tvarske mašiny, je to šo ešte ťažko obšimnenu.
2: Zajmuje na kúče pát, ale čo bude jo šinčo, tamo nevomožte.
3: Vôbom pozitívne, vopravdže. Takéž aj sprená za vedomosť, že to vopravdže bude rovo to šinčo, to je za našu Užicu, ja si musím ništo dobre. Takéž sprená, že vám myslím, nastanú Užica, tá tým bolia jemu dosvetá, tým jenom všinče bolia dosvetá, aj druhé tú Užicu bolia zeznajú.
4: Za príklad nastanú veľa džovoch myslí, čo sme aj zažívaná, a keľko džovoch myslí potom tiež nastanú, a to je za naše deči a nučky, za tú celú regionu tiež opravdu pozitívne.
0: Ale tiež kritické vôse sú svišeč byli, što, když sa tunel užíva, snano za odkladovanie atomových odpadkov. Geologoka tuto mysle znaje a čera tam praji, zo z jeje vida region tu nie je ideálne a neodpoveduje očakovaniam za tajký končný skvat. Posudžovač pak bude to nešto druhý.
5: Mies sernanami a nuoslicami toča runie dalšiu džeru za posudžovanie zemie v 200 metrach vúbokosti. S vúsledkami celča so poabič z počatk leta 2027 po tekým klitu v tak menované Einsteinový teleskop, kýž by môj potom veúžice nastač a do svetnište ladač. Beno Šota je nám rozpravial.

0: Nadziem, dnes sme s tým tiež vás vobudili s dubkom na pôsmiche.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Dohromady cínače zajímcov je sečera na vobedlersku rozmov z krajnom rádu údom vyčasom do Nebelčic dojevo. Přitomní diskutovachu miestrujem vo infraštruktúrie, vo škyče vobedlerstva ve krízovom páče a vo hospodárskym položeniu regiona. Dženca setka so vyčas z viesnanostami a viesnanostkami v okresa na zromanju snedajn, zo by sa vo aktuálnym položeniu a v úžadaniach tudešich komunov informoval. Džera za možný Einsteinový teleskop mes Sernianami a Nuoslicami je miestem 130 metrov vúboka. Dotal odpoveduje kamen vočakovaniam vedomostniku, tak riekaše čera namiestne. Je to sedma deka džera v Horní Vúžice, v ktorejš v obstejnosti v vúbokosti přepetuja, hľadajú na poabenie za teleskop, kýž klitu oddaja. Kamen je krúte a homogéne, to pokazachu na příkladach. V auguste chceďa potom senzore na površine a v vúbine pripravičky šmeria hišče hýbanie. TU Drežďane točenie prevodžuje. Pod titulom Mačaština je sa čera v Zürichu premiéra Givadvoje performance vo vorežených rečach odmiva. Nimo Barmum reče ze Kameruma a retoromanštine ze Švýcarske je tež serbština zaklinčava, vo kotrež rečeše Felicia Tuvenuec, serbuka ze Francúzske. V interaktívnym Givadvojom predstaniu je vo dále dače a pozúbenie vo voparanie a preživenie vorežených rečov. Budeska župa Jan Arnošt Smolar je čara prvý raz na svojské serbské blido vítava. Po serbské besadže ve serbském domie přednošovaše doktor Anja Pohončova vo džile a vúznamie mačice serbskeje. Po přednošku sčiovaše diskusia. Kajše županka Lenka Tomasova praj, nima jadre pravidlone zetkania, ale župa chce predsa centrálnu tému postajíč. Poskytk serbského blida mierí so vo sebe na mladých Serbov, tak Tomasova dále. V Budešine by hižo viacerých pospetov serbské blido následne ve mieste zaradovač. Při Parcovskim jezorie tvária ďalšie dôlové domy. Včera sú tři kešky direktne pri vode prezentovali. Domové elementy buchu s pomocou vulka krána nastajne šako dobia so džile dokvadne romadže hodžič. Dve keži tam hižo stejete, do romade má ich na koncu je na cice čipič. Charakteristické znamia jezora je od 2006 prvý púhace Pozinský dom, kýž je v Vúžiskej jezorine nastal. A to ma nebychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strane rune takéž ve našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza 12 stopňov, k tomu čaja mročne na nebiu, ale trošku sa tiež svunčko pokaza také dys a dys raz. Najprv vostane dženca sucho, zdžela tiež menej mročele uladame, potom v biu dňa zmejme toše mročele s blakami, sa tiež podešťuje. Bude tiež vici kojte a žive slibro zaleze na maximálne 18 stopňov dženca, júce dále neobstajne s malou svuncom, veľa mročelemi a zmejme maximálne 22 stopňov.
0: Na púčach a na drohách beží kajš na štrčku, nech tiež tak vostane.
1: Srbský rozhlas.

That's where I'm going. To je tam, kde šdu a tule môžete vyhýť konc týdenia. To sú naše pokyvy.

0: Vieda, Viedomosť a Vunamakanky.
1: Ze sedom antikských svetových dživov steja dženca jenož ište cí gizijské pyramidy. Samo jacore zemi žrenia sú one přetrali. Jako sa napšikvať 1992 v severnej egyptovskej zemi a časeše, je so stolice Kairo nimale 130 tisac kežov sypnivo a 561 ľudí zemrivo. Od blízkeje 4600 let staréje Keopsoveje pyramidy, najväčšie z jorgizijských, je sa porno tomu jenož jeničký kamen puščil. Zo bychu lepe zrozumili, čeho dla je tajka štabilná, sú egyptosce a japanse geofizikario na 17 blakách dokova vokovo na a v pyramidze ze seismometrami s časenia mirili. Žane zemiežrenie, ale poušitkovnú pozadkou vibráciu tvára a vokoliny, kotraž je všetco přítomná a kotruž zova nepetnieme. Konc meje potom časopisu niečo rozpravjachu, zoso celá pyramída šúďom nimale ze samsnej frekvencu čase. To reka zo tež pri zemiežreniu kaž jednotná štruktúra skutkuje a zoso žane džele pyramídy bole nečasu a s tým tež bole neobčežuja hač druhé. Z dobom so pyramída celé hinašej frekvenci hýba, hač zemia spode neje. Rozžil skutkuje kajštajký pufor, dokel so s tým, či zemie žrenju časenie zemie s pounej mocu na tvorne přenese. Zo je pyramída na koncu tajka štabilná záleží na tým, kak je tvarená. Tak je pyramída širša, hač je vysoká, je ze silných vapnocových blokov tvarená a stejí na krutej skale. Mimo toho je symetriska, tak zoso pyramidže skutkovace moci rúnostajne po celým tvare rozdžiluja. A vosebita konstrukcia, kotraž popravom tomu slúži, zobysová špice preč od nuckovných rúmov do masívnych bokov pyramide viedva s dobom zčasenia hači. Krútoš pyramide pri zemiežreniach je pri tým skýre podlanský efekt pošitkovnej štabilite tak vedomostnice. A džakovano tutej, môžeme dženca hišče Keopsovú pyramidu rúne tak vobdživač, kajž starý Egyptočenio pred 4600 letami.
0: Vieda, vedomosť a Vunamakanky.
2: S miarčinom venkom, s tým je dresač menšinou, dôsmich.

0: 6 minút dlho smiche.
1: Námožné svoje.
0: Maženca Rakečan Günther Holder.
2: Dobré ráno, ľubí připosluchajú. Z Česenca hižo najnovšie povieste čítali alebo slyšeli. Mnohé z nich nebiechu zaviesce príčina za dobrú náladu. Dzień od dňa zhrnime veľa vo vojnách, veľkých nesbožách a druhých katastrofách po celom svete. Tele informácie nám husto dosť nepomaja. Všako potrešeným svedča pomáč nemôžeme. Ale při všem sú nám také informácie vážne. Hac rúne so v cirkvi modlíme, so nech po ľudí pred bedou a nezbožom škýta, čakáme dále všetné včipny na spatné povesče. Viezo najlepie vo druhých. A na koncu sú nám v obraze abo vidia vo nezbožach potom bohužel vážnejšie hac špešná pomoc potrechenem. Ale sú tiež hižo ľudžo, koči z povesče v rozvosu abo v televízii docela slyšic abo vidžic noch cedža. Při tým médie dále viezo vo podavkách rozpravieja, za kotre so človek očividne zajmuje. To reka, když to bolo a viace na príjomnejšie povesce koncentrujeme, môžeme si svoju dobrú náladu vopkovať. Přijú vám veľa príjomných povesčov, napríklad vo serbským evangelickým cirkvinským dňu, júce a nedželu v Vojarecach.
0: To by je nábožné svoje kne, dženca od Günthera Holdera na roku a samovitosti serbského evangelského vosadného zviazka.

A dodom dej wabidre tež v obdželniku Slavia Marša, hač do vysokostu, že po mužiských horách to nitko nemôžu rec, to zonia v obdželnice potom juca hakle namiestne, dež štartuja rano v horkách a při štarče sme tež my podľa. Sapske rozvoz s horkou live vúseva.

Vetr dňach júniu je bol národný a také smertný žín svojnie české grajarky, to je Libuše Šafraňková. V našej muzice týždňa grajeme každý žín jeden muzikový titel z jej filmu. Po úspechu s bajkovým filmom Či verešky za popelinku je v bigu kariére gráva ve veterých bajkových filmách, tak také ve filme Princ a Viacornická, po umelcu Karel Jaromil Erbens. Sledujúce spiel pochádza z tej filmovej muziky.

Jo ve biku karriere grava ve veterech bajkovech filmach. Tak teke ve filmje Prinz a Vjacornicka po umilcu Karel Jaromir Erbens. Sledujúce spiel pochada z teje filmovej muziky.